0: kuchukumusimukati nzimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu saisai. Obo gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعين دا الفيرم الكل يوم
3: Kibula kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawamiru kwa wengkura kurana. Achasinzo wunene mugwanga. Fungi za tukore. Wapalo of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Wali kutuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pala FM. Tiketi jifune. Kumituale vidi joka. Wenu ku Pala FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke. Islamic Book Center. Sina chindi. Ngulita ku noti musamfutano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Fungi za tukuru Of Africa Radio. Ginikusumu isi kuminarumu Oktober. Tumusuwa. Awagidwa.
4: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
3: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo mwolembe. Ship with us. Mbanachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabu nsweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount.
5: Kupande mali chika. Kupandulile start time in Zoda. S130. Dene ringi sizo mutindo kwa sura wa waka. No kuleba TV. Start time in Zoda S130. Kono kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi kusta time ziyo. Chaji ngo kumare sawa bili. Obina masanyalaza imisana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchaji inge simu. Etulijane TV size asatu mubili. Satellite dish. Okulia mikufuja sta time uze jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusmart oba special buke. Umuli chano za abana. Obuza nyo. Kusane rejize mpile jisinga ya amanyi. Okwe turulensi yo na. Wefu ini sta time uze sola S130. Kushirize mtuwa.
6: Star Time Solar. Power your life.
7: Sky view make your heart skip a bit of telly you won't regret that. Get any flight.

0: يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين.
1: حسبك، بارك الله فيك، بارك الله فيك.
0: وكما يوم الدين،
1: بارك الله فيك وجزاك الله خير. تويانزيزا أمينة علي ويبالي نيو ويبالي الدلا سوى الله أكبارك أكو نغيرك من ينوك تغيرا أمولالو تشاينا الشانس ناوي أو تشاينا الشانس أمينة تمولي دي سوى الله أمو نغيري أكو من ينوك تغيرا أسينزي دي ميقدي ميقدي ما شاء الله. نعم نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حميس أحمد كسول.
1: حميس أحمد كسول سينزيد دوا.
2: سينزيد كتشين جمو أما.
1: إيه تري رود دويج.
2: تري موبوما ديسكريت. إيه موبوما يابان تاون كانسو.
1: ما شاء الله. كاري وبتالي أبدي. تاندي كده إن شاء الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
1: سوكو جتريزي.
2: أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.
1: أوكي.
2: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك. حسبك
2: ما شاء الله.
1: ويبالي النيو ويبالي الدلة إيران جاكو سابا
2: ما شاء الله.
1: تونجلوك تنولامون وكونجلوك تريزا إن شاء الله. Tucheta kukuteleza muka waliwe bibulamu. Waalaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tweyanziza, tweyanzi gemgada fukuwa kubizinga. Biebu vume yu, alhamdulillah. Palo ya mwe, inshaAllah. Aono ngambira, wenyongi lukunga, ukuyita basilamu mwena. Bali mubitundu ebyetoluddawo n'abaagala okwongera ku ddiini yammwe abakyala abakyala darusi y'abakyala egenda kubeera emutundu ekirinnyabigo ku masijidi yange yennyini emutundu ekirinnyabigo ku sande ng'ennaku z'omwezi insha Allah ku lwomukaaga insha Allah olwa wiiki eno yennyini mujje mubeere mu darusi eyo insha Allah taala ng'ennaku z'omwezi abiri mu mukaaga itandika sawa satu paka sawa kubinemu abachala mukungidwa mwenna abami tubagamba nti mulete bachala bamwe mu darasu bwe basoma mwe mujjo yambibwa n'abaana n'abaana b'obuwala abakuze abalala tukime bazeeyo okusomero naye abazadde bano bwe basoma bayongera okulongoosa amaka programu zaffe muzimanyi ku sande tubeera programu church sunday naye ate tetugenda kutuuka ku sande kati mbajjukiza lwaleero muleta abana amini mulete mu abachala abami muleta abachala bamwe a tubaje mu darasu eyo ajat sumaya ajat masagazie ajat farida na abalala bonna ajat aisha amira waoli mulwadde saba Allah kuonye abantu mwenna mujene kalamu ne bitabo insha Allah ekyo kulya kye munasanga yo kye munalya na ero ekikulu mu byonna tuze tujja kusoma twagala kusoma kuongera ku dini ya fe mujje darasu ya amanyi temujiita enafu ya amanyi olaba tujogera ko wano insha Allah twetagira ddala bantu mujje mutundu kirinnyabigo abamanyi wa dadi flanka botuka omubuze ku masjidi nuru mutundu kirinnyabigo masjidi empya erimanga wansawo insha Allah kale tuchagena maso nga shekhe wajja tufuneye romu omusomi omulala bwe tusoma tujja kuba tweyongerako. Hello.
3: Wa alaykum
1: assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Nje bale ko shekhe.
1: Sebo namwe mje bale mkwano.
3: Bale tuweleza tsima nyo.
1: Sebo Allah kirize amanya le dobozi njogera ko nani?
3: Ono Mustafa Kibirige.
1: Mustafa Kibirige sinzi dewa tata.
3: Ali wano mundeba mwaita mu kisenyi.
1: Mundeba mu kisenyi.
3: Tanja ukaka kunyamba yala kusoma ko sha Allah.
1: Tewali chikuziiza chonna.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
1: حسبك بارك نعم. الله فيك وجزاك الله خير سبا الله كرزي الله كبارك بنانك قرآن يوما آتي نوما آتي قرآن نونج نيو ومون تو سوما بيو سوما بيو بيو نوويشو سينا بو نيزا بقى همبا أبان تو بيقا يالي دي مكسوما قرآن نينغ آتي قرآن ويمموري وابيو ناي ديني فيو نا ومون تو عينا كبيرا نغا قرآن كبانغا في قرآن tuina kujisomera tuwewe bajitusomese tujisome tugase insha Allah. Hello
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Kadu wangu wachiti wa mwagalu kuweleza
1: tata na ukuuliliza
4: wachiti wa bakilize
1: amina ya rabbi.
4: Wamuita Mustafa Kakande nga nsinzidde wano ekyengera.
1: Naam, Mustafa Kakande ekyengera.
4: Nsaba nsomemu ku nange bekizini laka tunotono.
1: Koza ekyengera kati masjidi kyekutwala yasheka vulu obere yatinyefunza.
4: Nze ndibalika eno ebayita mu Masanda.
1: Masanda, masha Allah. Naye era oba okola masjidi ekutwala.
4: Kandi kati?
1: Sebo.
4: Waro masjid wagul masjid nuru kati waliwe ne wansiji baita masjid hidaya feruli kulerwe.
1: Okay. Kale chikirira basilamu bawo bonna insha Allah.
4: Masha Allah.
1: Kale tugende.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha samaa'um فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك.
1: يا رب بارك الله فيك وجزاك الله خير. الحمد لله ويبالك تشيك لي لبغان بفه أبيت تونوي تشيكي لوانسي لكليروي. الحمد لله الله أكبرك. لا لا لا جاكوبا جاكويتامو إن شاء الله. Voli yao somere mwambaleyo. Saba Allah akutere baraka. Ata tuongero kumanya no kutegera. Allah tuongero kumanya no kutegera. Banange tusome Qur'ani. Tusome Qur'ani kubanga chechitabo chafe. Echechitibwa. Qur'ani ekugasa mkusala. Qur'ani ekugasa mkwesa bile dua. Qur'ani ekugasa mkwe janjaba. Qur'ani ekugasa mbizinesi zo, mubana bo, mubakade bo. Qur'ani emigaso jayo minji nyo. Namu. Hello.
5: Hello.
1: Wanji.
5: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Mwalo mbaraka
1: ebuzika. Mubaraka ani?
5: Ebuzika.
1: Mubaraka ebuzika.
5: Hey.
1: Hey, ulibuzika masha Allah.
5: Nade ya kusuma mkona.
1: Hatu wali chikuziiza.
5: A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaydahum fi taqwim. وأرسل عليهم طيرا أحبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم قصف مقوم.
1: Barakallahu fik webarejo na ye twade tusoma suratul infitar na ye kale mkulese insha Allah chokubiri bambi genda weyongera kwetegereza hurufu ezo weyongera kwetegereza bulungi Qur'ani ngabo ogisoma ebulamu kusabo gendo ogitereze insha Allah taala na ye webale kubera munyikivate webale kuagala kale mubulamu musule chitono gendo chitereze insha Allah ndoza wena didamu bukuli yao kuo mkisa Allah wanaba chatu wadu mubulamu nganchari kumpeo enage ndo kudamu kusomebu kuvevu ziga ngavevu ziga vunoba chikiride insha Allah taala wali kuchikumu musama katonyeze muhinda palo Afrika Radio ikula liyo mtu wabulige program tafsiru al-Qur'an al-Karim kufu nula chitabu cha Allah tubele ni mkadu wa Sheikh Abdurrahman mkisata natuka kikadde karukemwe ya ambisa namu ni musoma mumu Qur'an tusoma suratul infitar insha Allah. Hello. Hello.
6: Assalamu
1: alaikum
6: wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
6: Amanya fazila binti siraji okubene mende, mende kalema.
1: Oh, tiyo, mende kalema u. Fazila, fazila tu binti siraji, tukwa aniliza kupalo wa Afrika Radio. Olimu hizi?
6: A'udhu billahi minashaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك فلا بل تكذبون بالدين
1: wa inna alaykum lahad barakallahu fik webale nyo ochikiride abantu bemende kalema webale nyo webalire dala Uli musomi mulungi na inga insha Allah kusabu kilize oyongera okutu ukirira kubu omanyoku ugosobu okwesome sangu abantu webatido gamba na ya tebu ufuna yonu umulala na kusomesa na dala kuba kusomesa hapa kugu oba ba imamu ba mwe ba walimu ba mwe chiba chirungi nyo uwato kutebulungi utatambudebulungi na kutereza obo gula mchitono nyo na insha Allah ugambi doo mwalimu na mga kakusomire mwala ve kale barakallahu fikum wa nabasomye wa jazakumullahu khair saba Allah abajaza khairi mwena buli asomye saba Allah akirize akujaza khairi edachi kazili avini mmusambu ezaka itakusawa omunano gwe misana galero mwenzi kirize mukadde kano obutalika yodachi kayo na mbakuwa somusome sawafi Sheikh Abdurrahman Mukisa Allah mtukumire Allah muwe okubeeranga mwongera amagezi n'okutegeera n'okukuuma obulamu bwe tubeere nga tutambulira wamu mukadde wange Sheikh abantu bakulindiridde dda inshaallah fabal mashkur
7: alhamdulillahi rabbil alamin waliyu salihin sallallahu wasallam wa barak ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du abatuulira abatuuliriza abalungi abagobera program eno tafsir al-Quran al-Karim tubaza Allah subhanahu wa ta'ala okuddamu okuwuliziganya namwe nate mutusonyiwe obudde ebiseera ebirala bubeera buzibu kusinziira ku mbeera emu oba endala naye nga alhamdulillah mbeera ejja kwongera okutereera tubenga tubeera namwe mu budde bwennyini obutumala obulungi insha allahu taala
1: insha allah
7: tuli mu ssuula eyitibwa seeka bagiyita batya suula yaffe
1: suratul infitar
7: suratu alinfitari essuula eno okusinziira ku nteekateeka ya Qur'an yonna ya 82 Watuba tusunuhila amma nga yejuzi ya fujetambula na yo sura ya kuna jetuliko. Tuli mutasiri sura eno nga tuchalimu chitundu cha fe echa mihwaru asura. Ebe tundu esura kwe tambulila. Oba kwe yetololela. Ensonga enkulu ezajjira mu ssuula eno Allah subhanahu wa ta'ala biyayogerako mu ssuula eno ntegereka au wetuli essuula yaffe yonna erimu ebitundu bitaano tuli ku kitundu ekyokuna ekyokusatu twakimaliriza kitundu ekyokuna kigamba takriru haqiqati aljazai annihai okuyimirizaawo n'okulambika obwennyini bw'empeera esembayo buli omu gy'agenda okufuna oyimala okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala
1: Sheikh nsaba nsooka enzigyewo buno oleme kutaataaganyizibwa
7: naam
1: Kabuveo, tugende maso, insha Allah bulungi.
8: Kakibula kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawamiruko wen kura kura na. Hachasi nzobu nene mugwanga. Fungi za tukore, Wapalo of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Waliku Tokyo Restaurant. Ibu kisa, chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune, kumitwale vidi joka. Wenu ku Pal FM, ku Infinity, Beauty World. Echengira, wamuna ku Eke, Islamic Book Center. Sina chindi, nguhita ku noti musamfu tano bili. Kumi neemu, kumi na bili. Fungi za tukore, Wapalo of Africa Radio. Gine kusumwe siku minarumu Oktoba. Tomusuwa, awagidwa.
9: Mahmoud Properties Limited. Real estate is our life.
8: Jin Boss, abakutuza kutukutukwezo mulembe. Ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark, omujanjabu nsweza abulichika. Mindset, Smart Farm Agro Limited. Paramount, Property Management.

0: Sanvo, tusomese dini n'oluzungu tunina de ne boarding era omwana agenda okuveewa fe ng'asobola okusaza tunina enteekateeka eyambako kuba mulekwa tunina eddwaliro ly'essomero tunina staff bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale byaffe bisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo Bochibajwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note chinana chinana monana chinana mobili oba ku note 7 monana mukaga note emo nkaga mutano chenda musatu
1: uli wakati mu program
2: tafsiri alquran alkarim
3: wana kupal fm
4: ajala kukulisaye mkwano mukumula mukoko ebalinywe balile ddala era tuli ne mukadde waffe Sheikh Abdulrahman Muksasi twagala kulya kadde konna era kamubawe tutambule inshaallah Sheikh mukadde wa
5: abatuwuliriza abalungi abali eyo tuli ku kitundu ekyokuna ekidirira ekisembayo
4: na
5: mu bitundu
4: ebitano
5: ebyetoloolerako essuula eno ensonga enkulu ezaatunuulirwa mu ssuula eno tuli kino kyokutaano ekigendererwa kyakyo takriru haqiqati ljazaa'i nnihaa'i okulambika n'okuyimirizaawo obwennyini bw'okusasulwa okusembayo kugenda kubeera kutya
4: نعم شاء
5: ومصير الأبرار والفجار نوب الدو بابا كروب الونجي نابا كروب وي تقريكا
4: بتالي بشاء
5: شكتون دو شنو
4: شتوليمو
5: شتوليمو كاتي
4: كاتي قوى كروب وي كولانغو ماني
5: أغام الله سبحانه وتعالى أغام أنتي إن الأبرار Inna la abirana la fi na'im. Iaya ya kuminisatu. Chikitunda chukuna. Inna la abirana la fi na'im. Inna la abirana la fi na'im. Mazima abakuru bulunji bagenda kubera mbiengira.
4: Allahu Akbar.
5: Iaya ya kuminisatu. Tegarika?
4: Naam.
5: إن كثيري في الخير والطاعة لفي نعيم دائم يوم القيامة
4: الله يتسرع الله
5: أبقل أبلونجي نبايتريزا أكفاي أكفاي أبلونجي بغينا كبيرا مبينغيرا أبيورو بيرنا
4: الله أكبر اللهم اجعلنا منهم
5: آمين تكرك سبون
4: نعم
5: ويبدو abakolobulunji
4: bemirime mirunji
5: na ufunye mirunji
4: butere
5: cyabagati wa innal fujara la fi jahim
4: Allah
5: yakumina nya wa inna ashab al fujur la fi narin
4: Allah
5: tusta'aru alayhim tusa'arun alayhim na'am
4: sab Allah
5: tusta'aru alayhim aw tusa'aru alayhim
4: Allahu Akbar.
5: Nabakuru bubi abononyi bagenda kubera muliro. Bagenda kumwaka muliro. Bagenda kubera muliro bimana bagenda kubanga bagenda kumwaka muliro.
4: Amakuru bagenda kuba mbibonerezo bya muliro.
5: Bagenda kubera muliro munda.
4: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
5: Bagenda kubera muliro. Ntegere kisa mulonji.
4: Mulonji nyo.
5: Iyo, ae, ichi chitunde cho kuna. Kina aya, meka.
4: Chirina aya, ndoza ziringa nyo.
5: Chirina aya, paka kwe kumina mkaga.
4: Paka kwe.
5: Yaslauna haya umaddin. Eye kumi no musamvu. Ojirabi?
4: Wali wachali yekumi na mkaga wa mahum anha
5: naam anti ni mara kuja yekumi na tano yaslauna haya
4: yawmaddin ya rabbi
5: bagenda kugwesoka bagenda kuingira kuruna kulenko

0: Allah akbar.
1: Mm. Ojira bien?
0: Naam.
1: Naam.
0: Wadde ku ya 15 atugera ku
1: ya yawm aljaza. Ye 15. Bagenda kuyingira ku lunaku lw'okusasulwa. Yu'anuna harraha. Mabenga bawulira ebbugumu lyago.
0: Allahu akbar.
1: Naam.
0: Mm.
1: Kati e kumi no munana egamba nti wama hum anha
0: e kumi no mukaga
1: wama hum anha bighaibin tewali atagenda kubeera wundi agenda kubanga agusimattuka ng'alimu abateekeddwa okuyingira
0: ngedde bwe bayita nti gundi Uthmani aliwanti ali absent taliwo tosobola bwoba
1: wanaisu anha bighaibina abada.
0: La ilaha illallah.
1: Bal hum khaliduna fiha.
0: La ilaha illallah.
1: Tebagina kubeera nti gundi kati abadde alina okusibwa mu kkomera
0: naye kati taliwo
1: naye yadduse
0: wakunoonya
1: wakunoonya tewali wakunoonya.
0: La hawla wala quwwata
1: illa billah. Teri atagenda kubaawo ku lunaku lwa nkomerero wa teri muntu nga agenda kubula mu kifo kyateekeddwa okubaamu ku lunaku lwa nkomerero.
0: Bino byogala nti omusango gutuuse gunaatera okusembera kani nyengende Japani mumbeere eyo tewajja kuba Japani omu teri
1: ntagaleka bulungi ekyekitundu kikomaawo.
0: La ilaha illallah muhammadun rasulullah. Teri kwebuzaabuza
1: teri agenda kubulawo. Kati Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen
0: rahimahullah
1: yali ayogera ku aya ziri mu kitundu kino aya esookera ddala egamba nti inna al abrara la fi na'im abakola obulungi
0: bagenda kuba mu byengera
1: bagenda kuba mu byengera. Hadha bayanu linnihayati waljaza kuno kunnyonnyola okulaga enkomerero y'abaakola obulungi
0: n'empeera
1: yaabwe.
0: La ilaha illallah muhammadun
1: nga bwe twagambye kino kitundu kyekitegeeza kino kyekiri mu kitundu kino inna al abrara jamu barrin ba abraru be bangi barrun barrun yom wa hum kathiru fi'lil khayri be bantu abakola ebirungi abayitiriza okukola obulungi bibaita ba abrar abayitiriza
0: okukola
1: obulungi nga basukkane ku kyetaagisa bange bagenda okulembera abantu bonna.
0: Allahu akbar.
1: Almutabaiduna ani sharri abeesamba obubi bonna
0: nibabyewala nibabeesamba
1: kiyitibwa obubi
0: buli wowulira akantu kona nga kuyingiza muli
1: abrar bayita baani
0: abrar
1: abayitiriza okukola obulungi era abeesamba omubi mulla lafi naimin bagenda kuba mbyengera wakadhalika fi naimi lyauma n'olwaleero mu nsi bali mbyengera. Sheikhagabawati ai naimun fi lqalbi bali mubyengera mu mitima gyabwe baterenkevu wa naimun fi lbadani baina nibyengera mumibiri gyabwe walihadha n'olwekyo la tajidu ahadan atyaba qalban wala an'ama baalan tosobola kusingana muntu yenna ng'omutima gwe mulungi ng'omutima gwe gwegusinga okubeera omulungi era nga n'obwongo bwe bweki bulamu bulungi naam min al abrar ahlul bir okwenkanankana n'abantu abakola obulungi. Hatta qala baadu salafi abasalafu abamu batuuka n'okugamba yaleeta ekigambo kino law ya'lamu lmuluku wa abnau lmuluki ma nahnu fihi singa bakabaka bamanyi n'abaana baabwe eddembe lye tulina n'obutebenkevu fe abakkiriza lajaladuuna alaihi bisuyufu bandikoze batya banditutemye ebiso bandikutte ebiso ne batutematema banditukwatiddwa ensaalwa
0: eyo eba ensaalwa ennungi
1: ebantu kwati denswa ensalu indi kwati tuveo no kuvao
0: Allah
1: ore tembe twine tembe risinga tembe libalina oluvanyi mu lokutegera Allah subhanahu wa ta'ala
0: kandi singa bobe bategere bebachitegera
1: titulina tembe
0: twine tembe
1: risinga libalina libalooza anti balina
0: bandi tujeo
1: yala duna bisuyufu
0: Single than that is going
1: to be to keep by it to make any trade over Andy, but Bandy could tell me time, but time, but you said as I could tell my sick Cuba.
0: Nobody can change singles and against the Navy Tara.
1: Already, the Emily Tulina. Is it a wishing of every Gabo Yabasalaf? Agamanti Hatta Kalaba of the Salaf Lawia Lamul Muluk Wabna Ul Muluk Mana Mana Hanofi Lajaladuna. Alehi bisuyufu.
0: Allah.
1: Singa baka baka wali wa manjina wa kulembezi.
0: Nabana baka baka.
1: Edembe ye tulina. Echengela che tulimu.
0: Echoku kiliza Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Mahalip temye temye nebi talabi hawe. Kitekizanti ya wanda wa singo kubira wa tewe nkevu mwongo wawe. Umitima jawe. Umiviri jawe. Beba kiliza. Okwa wakana kubatali bakiriza. Batali bakiriza ni wakubadenga bala bikanti balina ebyengere ebyenja uromosi ni tebatebe nkede. Ngayo batebe nkede abakiriza. Abatuale ebyensi inti bitono. Tebali mkuhanka wanka. Na butali butebe nkevu gundi asoboro kunzi jakobu fuzi wange. Gundi asoboro kunzi jakobu gaga wange. Gundi asoboro kubera wati. Fesi wetuli. Abakiriza. So I'll take him up.
0: Allahumma
1: amin. Chabanga kuna agamba. Sheikh wangu wajitiba.
0: No.
1: Agati wa hadha al-na'im al-hasilu yakunu fi dunya wa fi al-akhira. Ebyengereyo bibera ku nsi babifuna ku nsi nakunkomera.
0: No.
1: Amma fi al-akhira fal-janna. Kunkomera ngena kufuna janna. Amma fi dunya fa na'imu al-qalbi wa tuma'anina. Kishangira cyo kuba anti mitima ya mitebenke no butebenke wareba yoksima kuba ina mitima ya bi qada'i llahi wa qadari basi mu kugera kwa Allah no kusara uko so bari babera ku nkenke isingate cyabade wechi ingana ko zibindi cyabade wechi fa inna hadha huwa an-na'im al-haqiqi yengera byenyini ibitufu laysa an-na'imu fi dunya an tatra fa badaniya sikubanti omuntu musanyufu bomubiri bali naimu naimu alqalbi ebyengera ebye kirete kubera mbyengera ko kubanga moyo gomchi
0: musanyufu
1: mutebenke
0: funam
1: degerekse mutebenke imadi zana danti wa innal fujara alfujaru hum alkuffar bidna alabrar عبوره في بابا تكريس الله نبك صلى الله عليه وسلم لفي جحيم أي في نار حامية ينقبير مريوك وينقرر الد نعم يسلونها يعني يحترقون في بها نقا بوكبوا نبو
0: الله أكبر
1: بس ليلا يحترقون بها يوم الدين أي يوم القيامة أي
0: يوم القيامة
1: يوم الجزاء وذلك يوم القيامة نقول إنكم مرير وما هم عنها بغائبين أي لن يغيب عنها فيخرج منها تلقينا قبولا أنت بقفين كما قال تبارك وتعالى وما هم بخارجين منها سباق قفهم لأنهم مخلدون بها أبدا قبان قباق قبير مرو بيريرا وليعذ بالله
0: سبحان الله وتعالى
1: وما غتي شتون شو الدي
0: شغل
1: دبي القران لا تمرير زواو
0: نعم
1: يسبو كيريزين زي كسومري زي مو سوره تو فاطري
0: نعم
1: زي مو فاطري وتمرو غنت وما هم عنها بغائبين شيخنا غنت ولي واجي عند كوبانغا ابو فام لن يغيب عنها فيخرج تبقى عند كبولا Tiba kufayimu wa kati Saja ya muze minha Tegareka
0: no.
1: Agamba Allah subhanahu wa ta'ala maaya zino Ziwuli lize nyaba tuwuli lize abali ya abali kuledio Ya gamba wachiti wa Allah subhanahu wa ta'ala Ayugera kubanta bagendo kubamu maliro Ya gamba wati Ya gamba subhanahu wa ta'ala fadhil wakati wa yasini saba
0: no.
1: ya gamba Allah subhanahu wa ta'ala ma ba nzikirize
0: aya kumeka
1: aya nzirabe na aya iyasa tumuwa mukaga waladhina kafaru lahum naru jahannam na haba antuwa takiriza Allah numbaka sallallahu alayhi wa sallam nubaka Allah wa yastakubabaka naam lahum naru jahannam umuyo jahannam agwawe iba nanyini ku ufuna la yukuda alayhim fayamutu tishigenda kutuka chisera Allah agamendi katiba fe bikomao ولا يخفف عنهم من ولا يخفف عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها
0: الله
1: تبغين دكين ديرزي وقوان ديرزي بيهاغو كذلك نجزي كل كفور
0: الله
1: ويتي وتكين لكسا سلاب لمجيم يناس السوب جيم
0: لا إله إلا الله
1: ولي متكرز أي الناس السوب تكرز أو كان الله
0: ويتي وقين
1: لكسا سلاب نعم بك الله بيسق بك بي awakanyo waka wa Nabi Muhammad sallam na amuvuma na amutiobola na tiobola Allah wa hum yastarikhuna fiha ay yasrukhun bagena kubera mugonga bakubebi wobe wa hum yastarikhuna fiha bagena kubera muliro gonga bakubebi wobe bakubemiranga rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal kama fetu jemu lyaguno
0: ya pili
1: tukore ebirimu emirungi tetugenda kuddayo okukola bye twali tukola
0: Allah
1: awalam nu'amirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar tetwaba wangaza mwagenda kubagamba etubawa kiseera ekimala ng'omuntu asobola okwebulira nakyo wajaakum nadhir n'abajjira omutiisa emubuulirirwa فذوقوا فما للظالمين من نصير مجند ماسو نايبون ريزو ابالي ازامان يتباينا متاسا اغينا كوباتاسا كوباجيموليرو فدو كوباجي كايبون ريزو وما هم عنها بغائبين تيدا اغينا كوبيرانغا غوفام تيادوكي تي غوني يادوسي نامي نيكوميرا تيري كومينيا كوميرا ديا موليرو انتغيركسي
0: الله الله أكبر والله الحمد
1: قاكتي اجتوند اجسين بايو قرآن يفونو لانغا بوجي لبي نتو ماليزا نوزا تولي كبودو بسين بايو
0: إلا إبدا چيكا سيغزايا ساتف
1: إيه كتوز ماليزا چيكا همبا وما أدراك ما يوم الدين نغا تفنا وكسو ما جتوندو تواغا لطولا جيشة جتوند چونو چلي كوشي جتوند چلي كونسونغ بيان وعظمتي يوم القيام يوم الدين وشدة العدل الإلهي كلمه كنينيولا أبوزيتو بورونا كلين كميرو نوكو لغي ولكو وين الله حيث لا تملك نفس لنفس شيئا وكبانغا تلمو انتو اغي اندى كبانغا يامبو ملالا تلمو يوغو اغي اندى كتاسا ملالا ملموكو لغا أبوزيتو بورونا كلين كميرو بوكسا سوا n'obwenkanya Allah bw'agenda okukozesa ku lunaku olwo buli omu okufuna kyateekeddwa okufuna kusinziranga bwe yakola tegereka kyava Allah subhanahu wa ta'ala agamba nga alukungiriza nga bwe twayogera
0: mudaruseyagwa
1: n'agamba nti wama adiraaka kitundu ekyokutaano kitandika naye ekkumi n'omusanvu ma yawmuddiini gw'olunaku lw'enkomerero olwogerwako owange gw'omubaka olunaku lw'enkomerero olwogerwako owange gw'omubaka olumanyi bulungi olunaku lw'enkomerero olwogerwako olumanyi bulungi owange gw'omubaka yaye ekkumi n'omusanvu naam wama alamaka ayuha rasul ma yawmuddiini kukona kamani na kukwe unye unakuli inkomele uogeru wako urumanyi bulu chafudda mna agama mjeku minu mnana thumma ma adiraka ma
0: yawmuddiini
1: yeku minu mnana thumma ma alamak ma yawmuddiini urumanyi bulu unye wange gombaka oluvanyuma nate olumanyi olunaku lulwogerw ako kyavaalaga obwennyini bwalwo ekumi n'omu era nga yesembayo yauma la tamliku nafsin shaia wal amru yaumaidhin lillah olunaku omwoyo lwekutagenda kubeera mugaso omulala okusalawo kwonna okusembayo genda kubeera kwa allah subhanahu wataala يوم لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا
0: والله
1: الأمر كله في ذلك اليوم لله وحده يتصرف فيما يشاء يتصرف بما يشاء لا لأحد غيره لا لأحد غيره أو غيره سبحانه وتعالى فكتب بارك الله فيكم
0: الله أكبر
1: أبتو ريزا فلون جابلي يوم ريزا إذن الشيخ وفي أقامبا الله وهاغامبا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم كبوزوكو كلا قبنيني وشوغرواكو نبوزيتو
0: بواجو
1: يعني أي شيء علمك يوم الدين ونعم نيوتيا كيش إنسوكو لكم نيسا
0: الله أكبر
1: نعم والمعنى والمعنى أعلم هذا اليوم نعم نعم
0: الله
1: نعم اعلم هذا اليوم وقدره قدره نعم ده بتشي كتاك دوكو بير
0: نعم
1: ونقول رماني فاعلم هذا اليوم نقول كل شيء
0: رماني
1: وقدره قدره ومانيه باستوار ترزن نساء يوم لا تملك نفس لنفس شيئا في يوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيئا بجلب خير ولا بدفع ضرر إلا بإذن الله عز وجل والأمر يومئذ لله في الدنيا هناك أناس يعمرون وسوى ولدنا من الأمراء والوزراء والرؤساء والآباء والأمهات لكن في الآخرة الأمر لله عز وجل لا تملك نفس لنفس شيئا إلا بإذن الله ولهذا كان الناس في ذلك اليوم يلحق من الغم والكرب ما لا يطيقون ثم يطلبون الشفاعة من آدم تجزات نكر نقول أما تبقى نكفر بزوى ونجور ببينين قبانو نجيب الجوب يامي okutuusa so libadiga nti atugende twogereko ne bannabbi osanga bwe banayogerako naye n'aleeta ebigambo ebirala ebyenjawulo ebikomekereza tugenda kukomaawo
0: era tukomeddeddaawo endashirika zitututte
1: kitegeeza nti omutendera ogwokubiri mu tafsiri yaffe tugumaliriza ogw'okutunuulira mihwaru suura n'ebitundu by'essuula eddarusu eddako tugenda kusoma insha allahu taala aya z'essuula eno mubufunze amakulu gaayo mubuki mubufunze n'ebyokuyiga bwe tuliba tusobodde okubeera nga tubifuna wa jazakumullahu khairan wa nafaa bikum wa waffaqani allah waiyakum lihusini lkhatima assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kozinga eryayinesimu waliwakuba tumufune tuyidde kamenyatanakale
0: helo
2: waalaikum
0: assalaamu warahmatullahi wabarakatu
2: mwebale kutuweereza
0: naam
2: kimwebale tuweereza
1: kale
0: alhamdulillah naawe okuwuliriza sebo
2: nebaza nyeseeka mukisa oyo ndudde nga muwuliriza
1: naam
2: allah musasule obulungi ya rabbi
1: naam amin sebo naam sebo
2: ina nnyo ensomesa ye kubanga asomeseza ddala ensonga yennyini evaayo bulungi
1: naam
2: naye nze nfunyeemu okutya tulina okuyitiriza ennyo okulongoosa
1: kubanaolwaleero
2: lwe tusomyeko lundazembu lunaku lwa mugugu omuntu olina okusiba omugugu ogugumidde
1: ina okuba n'entanda emala
2: allah
1: atumalire tusaba allah tutaase
2: ate allah gayagalira egimusanyusa
1: amina seba amanya ani muganda wange
2: Seka samba swali wa nechivuni.
3: Seka samba swali Allah kwa mkisa sewa.
0: Barakallahu.
3: Barakallahu fika zakallahu khairan.
0: Ila gochi kiri debo na.
3: Ila sewa chila vika gochi kiri debo na kuwango mde mtukute.
2: Naam.
3: Jizakallahu.
0: Kari.
2: Naam.
3: Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ojo, sheikhe, alhamdulillah. Andoza, oteke dintiaba izboba bilayo.
3: Waluwalia waraja nana yesi manyi.
0: Kari.
3: Ngokuraja na kwe unako kilizo wa mchala uyanti pulida kami yata na ingira
0: wana. Aa, denda ulango ni nagunji nyowa na, insha Allah. Aa, bakilizo tuko meku
3: ono. Abadaraja na seka kaketo.
0: Muna, mateka gafuga.
3: Mateka gafuga.
0: Kale, insha Allah.
3: Kale, gami nyamu,
0: kade,
3: ajati safi, ndagire mkutumide, ne ajati safi ya kulavirida, ajati zahara, mama fideshi buli yao, bazikuru baruanga, bazikuru baru walala, Sheikh Sulaimani Matovu, mkwana akedi, naba mkwana akedi mwenna, naba mmakagange.
0: Naba eke,
3: naba eke, Sheikh Abdul Qadiri Nujirika, Nujirika Famire, Sheikh Abdulaziz Sematimba, Butambala Famireyo, batumide. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa
0: barakatuhu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muzikiri zesu ula kusuka kau. Mbade Sheikh Kaketa Bakar Khabiz Chitatay. Mukaddi wa feo. Kusomesa wa feo. Sheikh Abdurrahman Mkisa. Tusaba Allah. Abirenga. Batuku umida. Atetu singa. Nekuluokuna. Programu yeno. Edibu ya mkuluokutanu. Echiro. Insha Allahu ta'ala. Tusingane. Nga tuchari balamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Bwitu wibadde
5: tafsiri al-Qur'an al-Karim
4: wanakupal FM
6: katu kwanjuli le start time zi sola S130 ngene rinyi sizo mutindo kwa sola wawaka no kuleba TV start time zi sola S130 ekoro kumalesa wa nyinjiko kubei raisi atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time ziyo chaji ngo kumalesa wa bili ubina masanyala za imisana nechiro onyumirwe TV amatara kusano kuchaji nge simu etulijane TV size asetu mubili satellite dish okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi eje nyongeza kusmart yoba special buke Umulichano za abana, obuzanyo. Kusani rejize mipile jisinga ya amanyi okwetololensi yonna. Wefu ini start time uzi sola S130 kushirize mtuwaru kumina msambu ezi soka uru osasule kumisatu mwiriri muliru naku.
7: Start time solar. Power your life.
8: Banange mpulira nkoye mtambude nzunza ibagere binuma chuka sinani anakulia sibyo tano sebo
9: bulungi
8: mbadde nonya we bana baruze nkoko
9: mukadde kunongate kuli baruza nkoko
8: mugambye siri mukadde nonye wali nkoko
9: nkoko bazaruza ku good farmers namuwongo
10: Aba good farmers ina muongo bakutusa ku bukoko bulungi obwo na kulumo ngakati bakulete dene chika echa bovani brown layer ngazino zezi singo kubika majama nene olindire miezi 2 kwesa tu joka gomazo ku bookinga urune tuku wenkoko ezili ku mutindo no lunda nezikula no lunda maji echiyumba chona tusange ku matabi gafe elugazie kayunga buyikwe lila kamdin dokolo nechibuli mu Kampala ngate head office ezisa Ziri na muongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0 5 2 12 13 oba ku 0 5 3 8 8 81. Good farmers, kurenko kenunji eziza amagoba.
11: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutukidize chiroto cho awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli inga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minobu runzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makurubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumaftaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
12: Umuzete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe. Esumeri rufudu kubangulido mwanda wo kumusinjo mnyuevo mubi enjigiriza mudeni okukusine biense.
13: Esumeri ya secondary erio mulembe eritu alava naba wala naba lenzi. Kalili nabulichimomu yizi inomu zade. Chiva ndiye taze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo erechi gazobulu unji ngano kuchituka ko changu nyo. Tuina yunebu center number zombi olevo ne elevo elanga performance yafe. Yesinga.
12: Chukira ante Broadway High School Kawempe, somero lya kisiramu nenge nabinzikirize ndala banirizibwa
13: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku 5 eranga owetera ku benzina petrol station
12: okumanya ebisinga wo kuba ku note musanvu note 3 chenda mu musanvu atano munya 10 mukaga ne note 3 muenda 2 note 10 na musanvu nsanvu munya Broadway High School amagizi bugaga
14: uli mu bwetavu bw'okuwandiisa okufulumya obw'okusaasaanya ebintu ng'ebitabo certificate, report, magazine, nebirala bingi. Tutunula walala. Wekwa ati Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC. Tuina experience suka miaka abiri mu esatu atinga faba singa mu kintu kino. Atinga ni miwendo jaffe mirungi ddala. Nga tuyitira mu ssomero lya feria UPPC Print School. Tulina short term courses mu graphic design, desktop publishing, web design, ne post press techniques. Nga zino siyamba okutumbula ebitone by'abayiiya abenkya ku lw'emiwendo emirungi buli ekikwatagana n'okuwandiisa okufulumya oba okusaasaanya. Tukubireko leero ku noti 8 noti noti 2 noti 5 2 noti oba ku WhatsApp ku noti 783 9332 oba kyaliryo kibanja kyaffe UPPC Home of Security Printing.
15: Dennis, mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
16: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka. Nasala woku fayo kuchendi, nechenja galo ukubaje bulija. Namali rida kukwazi sange visinga ya mubuli chimu. Nkwazi sa White Star Magic. Okukumengo izanginga zite magano kamala. Na ukuunyo burunji. Chino chinyambi, ukubira wagulu mubyo na.
15: Wow, chama zima dala. Aba kulembeze batambulira wamu n'obu wanguzi.
16: Wait n'obu wanguzi. Ngukwazi sa White Star Magic. Nambe emu mugwanga wekumire mu maso obuchavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonnanga otukula ebitagambika. Nambe emu mukwoza wano mugwanga
12: tukwaniriza mu program mpulidde kamenya. Program mpulidde kamenya kusaa mwenda mpaka kusaa kumi n'emu ez'olweggulo nga totalaaga twetoloola tukuba torch mu mawulire mu nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku nyafe Uganda wano ne wali wamu ne ssemasinga wa Africa yenna okukusa ne Bulaaya. Mpulidde kamenya ekuleeteddwa
17: State Times Solar S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku State Times yo kyajinga okumala essaawa bbiri obeera amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyajinga essimu etulijja ne TV saiza 32 satellite dish okulya emikutu gya State Times egisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special buke omuli kyano z'abaana obuzannyo kw'ossa n'erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetoloola ensi yonna. Wefu ni Star Time Uzi Solar S130 kushiri temtualo kumina msambo ezi soka uru wa sasule nkumi sato mwiri vili mwiri unaku.
18: Star Time Solar, power your life.

0: Dan, kuchukumusi mkutumusi mwenda. Hal FM, Ecolated Dua, BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Ye nega kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosanyo vamonu sahi sahi, obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana, na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchukumusi mkutumusi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعدا على فهم كل يوم
3: Uwangi, uliotia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
4: Loza kubulamu bw'abantu.
3: Tuloza bulubunga bwa kasoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bw'aba Mandela Mirazi.
3: Supreme Fla, ajira mbungu bwa kasoli. Nengano, alimwe birungo. Ebya zimbo mubili. Ateredua mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Elange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Fla, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Oli wakati mu program, mpuri deka menya. Mpuri deka menya.
6: State Time is solar S130. Ekola okumala sawa nyingi ko kubeyi rahisi. Atenge eriko ne nyongeza ya chanozi ku State Time ziyo. Chaji ngo kumala sawa 2 obina amasanyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataara. Kusana okuchaji nge simu. Etulija ne TV size asatu mu 2. Satellite dish okuli emikutu gya State Time ezekisoba mu 10 eje nyongeza. Ku smart oba special buke omuli chano za abaana obuzannyo. Kusana erigize emipira gisinga ya amaanyi okwetulula ensi yonna. Wefu ni Star Time Uzi Solar S130 kushiri zemtuaru kumina msambu ezi soka uru sasude kumisa tumuribili muliru naku
7: Star Time Solar Power Your Life
8: Wood Report Index
9: New video today from Israel's military claims to show
8: you tell us your side of the story
10: Hamas has underground tunnels and basements but they sure know how
8: well FM news and your world behind every statement there is a bigger story get the bigger and real story this is Pearl FM equal to your mutual joy

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم